kuera iyerere oimévare he'i isy ha ihentekuéra ha'eha umi ojapóva tupã ñe'ẽ umi ojeroviáva hese ha oguatáva hendive. Kóva ñahendúvo niko ha'ete ku Jesu omboikéva isýpe ajépa ha omoĩva hendaguépe umi apóstol ha discípulokuéra omoirũva ichupe. Ikatuvoi tupa Samariápe ojopi'imi mba'e imemby péicha he'ihaguére. Opaichagua ñande jaikuaa tupasy oñeha'ava'ekue ojapópe ñande jára rembipota hekovépe. Che ha'e ñande jára rembiguái he'i niko Maríape ángelpe ouramo omombe'u ichupe ojeporavohague Jesús syna ha oñemoĩ ipópe. Aipóramo niko María ojapo rupi ñande jára rembipota ha'e Jesús sy ajo'a isy hetépe ha isy avei ijeroviápe. Amoĩpahápe petuichave mba'evahína pejerovia ha upe jerovia Jesúre ojapo ñandehegui oñopehẽngue. Ñande jerovia rupi ojepysópe ñande róga. Jerovia rupi jaju jajuhu ñande ryke'y, ñande ryvy, ñane reindy, ñande ru ha ñande sy pyahu, ñande jára ome'ẽva ñandéve. Ipahápe niko che reindy ha nde chirũ ñande jaikuaa tupa Samaria ouhague opyta umi Jesús discípulo ha apóstol kuéra ndive. Oiko avei ichugui Jesús discípula ha ombyaty ha'e ijerére umi imemby ohenóiva'ekue omoañete hag̃ua pe familia guasu ñande jára familia Jesús omoñepyrũva'ekue. Tañanembo'e hikuái jajapo hag̃ua ñande jára oipotáva ha toiko ñandehegui tupasy memby Jesús ryvy ha Jesús reindy. Tupã pandero vasa toiko ndehegui Jesucristo ryvy ha Jesucristo reindy. Espíritu Santo tanembyetia'e tapehasa porãitémante ko'ẽramo jajotopápa.